0: Raamatussa mainitaan useita Israelin kasvilajeja. Varsinkin hedelmäpuut kuvaavat yleensä maan vaurautta ja rauhanajan siunausta. Joihinkin Israelin kansan merkittäviin tapahtumiin liittyvät tietyt puut. Puut toimivat myös vertauskuvina, jotka auttavat ymmärtämään hengellisiä asioita. Maaliskuun ensimmäisellä viikolla lähdimme Juudean vuorille tutustumaan joihinkin Raamatussa mainittuihin puulajeihin. Benjamin Truper on opastusvastaava luonnonsuojelujärjestön Kfar Etzionin kenttäkoulussa. Se sijaitsee Gus Etzionissa Jerusalemista etelään. Tällä seudulla vaikuttivat kantaisät Abraham, Iisak ja Jaakob ja monet muut Raamatun profeetat ja sankarit.
1: בתנ"ך זה מעניין באופן עקרוני, מופיעים המון המון צמחים, מפרחים ועד עצים. השאלה היא האם כל העצים המוזכרים בתנ"ך זה כל מה שהיה בארץ ישראל הקדומה, או מה שמוזכר זה מה שבמקרה נשאר לנו רשום בפנים, סוגיה שחוקרים עוסקים בה, הם מנסים לפענח את זה באמצעות מה רואים היום בשטח, וגם מה מוצאים בממצא ארכיאולוגי, בנו בית בימי קדם, לקחו קורות עץ, אתה יכול לבדוק מאיזה עץ בנו את זה, ואז מתחילים למפות. אלו עצים וצמחים היו בארץ ישראל הקדומה של תקופת התנ"ך, ואתה יכול לספור למשל בתנ"ך איזה עץ מוזכר יותר. זה יכול להעיד לאו דווקא שהיה יותר ממנו, אלא בדרך כלל שהוא יותר שימושי. כי אנשים הבינו את המשלים שבהם העבירו את המסר יותר טוב. זאת אומרת, אם הגפן מופיע עשרות פעמים במילה גפן, ועוד מאות פעמים בווריאציות כמו יין, וסוגי ענפים ופרחים והגזע שלו, אתה יכול להבין שכולם שתו יין בימי קדם, הם הבינו את השפה. אותו דבר לגבי הזית, גם כן המון המון ביטויים עליו ועל השמן, התוצרים, אתה מבין שהשתמשו בו הרבה. ושוב, יש עצים שנמצא אותם המון המון פעמים ולאו דווקא עצי פרי. למשל, האלה והאלון יוזכרו לא עשרות פעמים, אבל נמצא את האלה קרוב ל-20 פעם, את האלון קרוב ל-10. בעיקר בגלל שהם אמנם לא עצי פרי למאכל, אבל הם עצים נפוצים ושימושיים לצרכים אחרים. ויש עוד המון המון עצים שיופיעו, שקד, תאנה, רימון, אגוזים למיניהם יופיעו, ועוד כל מיני עצי פרי ובשמים אחרים, שאנחנו, למשל, תפוח, שמופיע מעט פעמים. אז יש בעצם מגוון מאוד מאוד רחב על הדברים הללו.
0: Yksi Raamatun puista on mantelipuu, joka puhkeaa kukkaan ensimmäisenä keväällä.
1: Eretz Israel on eretz yoter kaitzit beofia. אנחנו יותר זמן נמצאים בקיץ, יש פה חורף קצר של כ-4 חודשים, שלפניו יש תעונת הסתיו, שהיא בעצם מתחילה להתקרר, הצמחייה מתחילה להיעלם לחלוטין, עצים מסוימים נכנסים לשלכת, לא כל העצים, לא קר פה כמו בארצות אירופה, אז יש שלכת חלקית, והאביב, מה שמאפיין אותו, זה בעצם הכל מתחיל להתעורר מחדש. אתה תראה עצים שכל החורף הם ערומים ללא עלים, אתה רואה רק גזע, העץ נראה מת. לאט לאט מתחיל ללבלב בעלים ירוקים קטנים, חלקם אף יקדימו בפריחה ורק לאחר מכן העלים. אז שקד אפשר לקרוא לו אולי מבשר האביב. מה שמיוחד בעץ הזה, זה, אתה מסתכל עליו בחורף, הוא נראה מת לחלוטין. גם אם נשארים עליו הפירות הקטנים, הם שחורים, יבשים, הם נראים כאילו שרפו אותם. ואז לפתע באזור ט"ו בשבט, שהוא חג העצים, חג האילנות בארץ ישראל, הוא הראשון שנראה אותו פורח. פרחים לבנים יפים מאוד, לדוגמה, אלה הפרחים היפים של השקד. ענף קטן מתוך עץ גדול מאוד, שהוא עץ פורח ויפהפה. ואותו נראה ראשון, הוא יבשר לנו את העונה שבעצם מתחילים לפרוח. ככל שיחלוף הזמן, אנחנו נראה יותר ויותר עצים או פרחים בכלל בשטח פורחים. והמאפיין הזה של הראשון, מבשר האביב, בשטח, מוזכר לנו גם לא מעט בתנ"ך, בשתי דוגמאות יפות. אחת, מספר במדבר. בעקבות המחלוקת בין משה לבין עדת קורח, אחד הדברים שהקדוש ברוך הוא נותן כדי לבחון מי ימשיך את דרכו, בעצם האם משה ואהרון הם הממשיכים או המתלוננים, נותנים ניסיון, מבקשים מהשבטים להביא מטה, אנחנו לא יודעים עדיין איזה עץ זה, כל אחד מביא מקל כלשהו של עץ, מניחים במשכן מקל לכל שבט משבטי ישראל, ואז מחכים לראות מה יקרה. עכשיו, מי שהמקל שלו יפרח, בעצם הוא הנבחר על פי הקדוש ברוך הוא. ומה שמעניין זה כשאתה רואה, כשמתארים את המקל הפורח, ואני אקריא את זה מבפנים, ויבוא משה אל אוהל העדות, והנה פרח מטה אהרון, המטה של אהרון הוא הפורח מכל המטות, ויוצא פרח ויוצא ציץ ויגמול שקדים. בעצם יוצא הפרח, הפרח יתחלף בעתיד בפרי, בעצם החלק התחתון יהפוך לפרי השקד, ואז בעצם אנחנו רואים את השקד יוצא, ובעצם לפתע מתחבר לנו שהפסוקים עוסקים בשקד. ועוד דוגמה מאוד יפה, מספר ירמיהו, אנחנו הולכים מאות שנים קדימה, הנבואה ממש הראשונה של ירמיהו, ויהי דבר השם אליי לאמור, מה אתה רואה? בוא נראה לך שאתה מסוגל לפענח דברים. ואומר, מקל שקד אני רואה, אני רואה מקל של עץ שקד. אז אוקיי, מה המשמעות עכשיו? זו בעצם השאלה. אז אומר לו השם, ויאמר השם אליי, היטבת לראות, אתה רואה היטב, זה זיהית את העץ נכון, עברת את המבחן, כי שוקד אני על דברי לעשותו. כמו השקד שהוא בעצם המפתיע הראשון שמתמודד עם החורף וצולח אותו, גם אתה ירמיהו רואה עכשיו מקל שקד, רואה את העץ שמתחיל לפרוח, ובעצם אני השם אלוקים הולך לשקוד על דבריי, לקיים את מה שאמרתי, כמו שהשקד חוזר על עצמו כל שנה ומפצח את החורף הקשה, כך אתה השקד והשם יקיימו את הדברים שהם אומרים לעשות, וזה אולי הצמח שמבשר לנו את האביב בפריחה.
0: Vuoden 2014 poikkeuksellinen talvisää vaikutti myös mantelipuun kukintaan.
1: אז השנה בארץ ישראל ירד שלג אדיר ועוצמתי מעין כמוהו, שזה מעולה בכלל לקרקע, כי שלג מחלחל לאט מאוד לאדמה, דבר חיובי. הבעיה הייתה שאחריו ניתה לנו שנת בצורת, אנחנו כבר כחודשיים ללא טיפת גשם כמעט, ממש מעט גשם, השקדים וכל העצים מתחילים לפרוח והפרחים, וברגע שירד עכשיו גשם הוא כבר ידפוק את כל המערכת, כי הוא יפיל

0: את הפרחים לקרקע והפרי לא התפתח. בשנה רגילה השקד מתחיל לפרוח כשעברנו את רוב הגשם של החורף, והשנה פשוט הוא התחיל לפרוח מאוד מוקדם, והנה מדברים שבוע הבא על גשם מחדש, עלול להיווצר מצב שיהיה פחות פירות, כי השקדים בעצם, הפרחים ינשרו לקרקע אם ירד גשם חזק מדי עוד שבוע או עוד שבועיים גם, זה עלול ליצור איזושהי פגיעה בעצים הללו.
1: Raamatussa monesti esiintyvä viikunapuu on alkukeväästä vielä lähes lehdetön.
0: אינה מופיעה גם במקורות, אנחנו מוצאים אותה בשטח לא מעט פעמים. לרוב, התאנים שאנחנו נמצא הם תאנים מתורבתות שהאדם השאיר בשטח, ליד מעיינות או חורבות עתיקות. לעיתים נדירות יותר נמצא בשטח תאני בר. קשה להבדיל, אתה מסתכל על העץ, הוא נראה אותו דבר לחלוטין. איך אפשר לדעת, לדוגמה, שמדובר פה על משהו אחר, שהוא בר ולא נטוע בידי האדם? לדוגמה, אם אתה רואה פרי בחורף, תאנה אמורה להבשיל בקיץ, זה מופיע גם בתנ״ך שזה פרי קיץ, שמו השני הוא קיץ, זה ממש שם נרדף לתאנה, ופתאום אתה מוצא תאנה, אמנם קטנה מאוד, היא תהיה בגודל הזה, לא תמצא פרי עסיסי נוטף חלב, תמצא אותו בחורף, אתה תבין ישר שאתה מדבר פה כנראה על תאנת בר. שמופיעה, יש לו בעצם פירות כל השנה, אבל רק בקיץ הם יהיו מתוקים, ואילו בחורף פרי קטן שבעצם קשור לשרשרת הגידול, אבל לא פרי מאכל טעים. השקדת הפרי כבר נראה בתחילת הקיץ. התאנה, כמו שהזכרתי, נקראת קיץ, זה שמה הנרדף בתנ״ך. וכקיץ בעצם אנחנו נצפה לראות הפרי בסוף הקיץ, ולכן היא תתחיל ללבלב דבר ראשון לא בפרח, אלא דווקא בעלים ירוקים. נראה עלים ירוקים קטנים מתחילים לבצבץ, הניצנים, כי עם פסוק, הניצנים נראו בארץ את הזמיר הגיע משיר השירים.

0: Raamatun useimmin mainittu kasvilaji on viiniköynnys, jota maassa Raamatun aikaan viljeltiin paljon. Nykyisin Juudean vuoret ovat jälleen täyttymässä viinitarhoista, jotka tuottavat runsaan ja hyvälaatuisen rypälesadon. Israelin valtion ensimmäisinä vuosikymmeninä ei viinitarhoja näillä vuorilla näkynyt. Yksi viininviljelyn uudistajista on Israel Horovitz. Hän on uskonnollinen juutalainen maanviljelijä, joka perusti Gush Etzionin alueelle Bat Ain kylän. Parikymmentä vuotta sitten hän päätti istuttaa kylän laidalle viinitarhan.
1: מכאן אתה מבין שנחלת יהודה זה ארץ של יין. והיין חיה, והנביא, דווקא יין, צריך להצליח פה, כי ככה כתוב. לא מעניין אותי מה אומרים המומחים, כן, או מה, מה החשבון שלו. כתוב שפה זה ארץ של יין, אז יצליח. זה באמת יצליח. כן, יוצא פה יין, באמת, ברוך השם, נפלא.
0: Kuten useimmat hedelmäpuut, myös viiniköynnös on alkukeväästä vielä alaston.
1: הם יגדלו והתנבנו. צריכה גבורות, צריכים את החינוך. אחרת הם פשוט מתנבנים. ומעניין שבשמיטה, המצווה של שמיטה,

0: עצמך לא תזמור. דווקא על זה, ואני כמו חקלאי שיש לו מסבירה ביד, לעבור בשנה שביתה פה ולא לגזום, זה ממש, אתה צריך איזה אמונה חזקה מאוד, כי אני רואה את הגפן, הגפן רוצה שיסבירו אותה, לא, בשמיטה לא.
1: Vanhassa testamentissa ensimmäisessä kuninkaan kirjassa kuvataan sitä rauhan aikaa, joka vallitsi kuningas Salomonin hallitessa. Juudean ja Israelin asukkaat Danista Beer-Shevaan saakka saivat elää rauhassa kukin oman viiniköynnöksensä ja viikunapuunsa alla. Sama toistuu Miikan kirjassa, kun siellä kuvataan tulevaa Messiaan aikaa. Kysymme Israelilta, että mitä tämä ilmaus viiniköynnyksen ja viikunapuun alla istumisesta hänelle merkitsee.
0: Kato kolla tmuna, se on myös tmuna pastoraalit. Ken, ישך, אליה דבאי, ראית כמו אצלי, כן, הדבאי, ישך גפן, וכשי, הכל ירוק ויש צל ויש רוח נעימה, ואתה יושב, אתה רואה שקולות, שקולות של ענבים, וזה נשמע יפה, זה כן, זה חיים טובים. יש לזה גם את העומק, שאיש תחת גפנו, תחת עינתו, אומר לך, תראה, בוא תחזור, עזוב כלכלה, כן, שלאדם יש נחלה, אז השם נותן לו את כל מה שהוא צריך דרך הנחלה שלו. וזה בעצם, זה היישוב שלנו. זה היה הרעיון המקורי. כמובן שאתה בא לתוך המציאות, אז יש לך, כן, יש לך ממסד שלם שמכניס אותך ל... הנה, כמו שאמרתי, לא רצו לתת לי את האדמה הזאת. למה? כי גפן זה לא שייך. אתה לא תוכל לעשות כסף מזה. ואני לא רוצה כסף, אני רוצה ענבים. ענבים, אני רוצה יין. לא, זה, בקיצור, אז הנה יש את הענבים, וברוך השם, אתה רואה, יש פה הרבה יותר ממה שאני צריך.
1: Raamatussa ja varsinkin sen profeetallisissa kirjoissa käytetään usein kaikille tuttuja puita hengellisten asioiden selittämiseksi.
2: אנשים חיו בתקופות שונות, עם צרות דומות ושונות. מלחמות היו אז ולצערנו יש היום. עם איזה גביר סוער יש אז ויש היום, היום יותר קל להתמודד, ועדיין כל מדינה יודעת שערות. בישראל החורף היה מספרים של שלג כבד, אנחנו מכירים את זה בארצות הברית, בריטניה, לא משנה כמה אתה מערבי, החיים עלולים להיות קשים. והמשלים שהתנ"ך מעביר דרך העצים מדברים לכל אחד, כי אם כולנו מכירים עץ מסוים, אז כולנו מבינים את השפה של המשל, וזה יכול להקל עלינו להתמודד. כמו השקט שהוא יבש ונראה כמת לחלוטין, אנחנו מסתכלים עליו לפתע ורואים, הופ, הוא פורח, גם המת יכול לפרוח מחדש. דוגמה אחרת יפה מהתנ"ך זה עץ האלון. אנחנו מכירים אלון לא נשיר בארץ ישראל, יש לו עלים כל השנה, ויש פסוק שמדבר כאלה וכאלון אשר בשלכת. אבל האלון אין לו שלכת, הוא עץ ירוק עד, ואז מסתבר שהכוונה היא בכלל למקום שנקרא שלכת, והפסוקים שם בישעיהו פרק ו' עוסקים בכך שלעיתים גודעים את העצים ונראה לך כאילו הם מתים, אבל עץ האלון והאלה שהם מאוד ארץ ישראלים, ואומנם אין להם פירות, אבל מוזכרים בתנ"ך, דווקא בגלל זה. אין להם פרי, ואתה פשוט רואה שתכרות אותם, תשרוף אותם, תעשה מה שאתה רוצה, הוא יחזור חזרה, אתה לא תצליח להעלים אותו, ולכן ישעיהו בעצם ממשיל את עם ישראל לעץ האלה והאלון. תכרתו אותם, תשרפו, אתם תחזרו, עם ישראל יחזור לארץ ישראל, ואלה דברים בעצם שתמיד משחקים, המשלים האלה חוזרים בכל מקום.
0: יש משל על הגפן שאנחנו נמצאים פה. בתהילים אומרים, גפן ממצרים תשיאה, זאת אומרת, שלגפן יש תכונה ייחודית, כאילו לא משונה מעצים אחרים, שכשעוקרים אותה ונוטעים אותה במקום אחר, היא דווקא מתחזקת. ולכן ממשילים את עם ישראל, שהקדוש ברוך הוא עקר אותנו ממצרים, ושתלנו אותנו פה בארץ ישראל, ופה בארץ ישראל, תסתכל מסביב, מתחילה צמיחה. כן? זה דבר שבאמת... אפילו הערבים שמו לב, אומרים, תשמע, מהרגע שהגענו, עם ישראל, הגיע לארץ ישראל, אפילו לפני קום המדינה, כן? אז באמת, אפילו פה, החלקה הזאת, הכל נראה, לא יודע, זה היה שממה. שהיית רואה, יפו, ירושלים, כמה ערבים חיים כזה מכלום. כן, לא היה פה, לא כלכלה ולא כלום. זה מין שממה עם קצת, כאילו, התמונה עם... גמל, חמור, ואם תיקח את ה...

ההיסטוריה, את המאה השנה האחרונות, ותעשה את זה בפילים מואץ, אז אתה תראה שפתאום כאילו מתחיל מגמה שהולך לאט, ופתאום... ותראה מה שהולך פה. תראה, אנחנו פה לפני 20 שנה, לא היה פה כלום. כלום. היה פה, הנה, כזה כמו הקוצים האלה, זה כלום. תראה מה שהולך פה. אבל תראה את היישוב הזה. זה ככה. ודווקא הערבים תפסו את זה, שמהרגע שהגענו, כתוב גם שהאדמה, כמו אישה, היא אדמה מתעוררת לקראת בניה. כאילו הייתה יבשה וכזה, כאילו חצי מתה, וברגע שהיא הרגישה שאנחנו, עם ישראל חזר, היא מתעוררת להצמיח. תראה איך כל דבר צומח פה. זה לא פשוט. לא פשוט. אז זה בוא, זה... מתאים לנו המשל הזה. באמת, צריך להכיר בזה שזה נס.

0: Raamatussa mainitaan useita Israelin kasvilajeja. Varsinkin hedelmäpuut kuvaavat yleensä maan vaurautta ja rauhanajan siunausta. Joihinkin Israelin kansan merkittäviin tapahtumiin liittyvät tietyt puut. Puut toimivat myös vertauskuvina, jotka auttavat ymmärtämään hengellisiä asioita. Maaliskuun ensimmäisellä viikolla lähdimme Juudean vuorille tutustumaan joihinkin Raamatussa mainittuihin puulajeihin. Benjamin Truper on opastusvastaava luonnonsuojelujärjestön Kfar Etzionin kenttäkoulussa. Se sijaitsee Gus Etzionissa Jerusalemista etelään. Tällä seudulla vaikuttivat kantaisät Abraham, Iisak ja Jaakob ja monet muut Raamatun profeetat ja sankarit.
1: בתנ"ך זה מעניין באופן עקרוני, מופיעים המון המון צמחים, מפרחים ועד עצים. השאלה היא האם כל העצים המוזכרים בתנ"ך זה כל מה שהיה בארץ ישראל הקדומה, או מה שמוזכר זה מה שבמקרה נשאר לנו רשום בפנים, סוגיה שחוקרים עוסקים בה, הם מנסים לפענח את זה באמצעות מה רואים היום בשטח, וגם מה מוצאים בממצא ארכיאולוגי, בנו בית בימי קדם, לקחו קורות עץ, אתה יכול לבדוק מאיזה עץ בנו את זה, ואז מתחילים למפות. אלו עצים וצמחים היו בארץ ישראל הקדומה של תקופת התנ"ך, ואתה יכול לספור למשל בתנ"ך איזה עץ מוזכר יותר. זה יכול להעיד לאו דווקא שהיה יותר ממנו, אלא בדרך כלל שהיה יותר שימושי. כי אנשים הבינו את המשלים שבהם העבירו את המסר יותר טוב. זאת אומרת, אם הגפן מופיע עשרות פעמים במילה גפן, ועוד מאות פעמים בווריאציות כמו יין, וסוגי ענפים ופרחים והגזע שלו, אתה יכול להבין שכולם שתו יין בימי קדם, הם הבינו את השפה. אותו דבר לגבי הזית, גם כן המון המון ביטויים עליו ועל השמן, התוצרים, אתה מבין שהשתמשו בו הרבה. ושוב, יש עצים שנמצא אותם המון המון פעמים ולאו דווקא עצי פרי. למשל, האלה והאלון יוזכרו לא עשרות פעמים, אבל נמצא את האלה קרוב ל-20 פעם, את האלון קרוב ל-10. בעיקר בגלל שהם אמנם לא עצי פרי למאכל, אבל הם עצים נפוצים ושימושיים לצרכים אחרים. ויש עוד המון המון עצים שיופיעו, שקד, תאנה, רימון, אגוזים למיניהם יופיעו, ועוד כל מיני עצי פרי ובשמים אחרים, שאנחנו, למשל תפוח, שמופיע מעט פעמים. אז יש בעצם מגוון מאוד מאוד רחב על הדברים הללו.
0: Yksi Raamatun puista on mantelipuu, joka puhkeaa kukkaan ensimmäisenä keväällä.
1: Eretz Israel eretz yoter kaitzit beofia. אנחנו יותר זמן נמצאים בקיץ, יש פה חורף קצר של כ-4 חודשים, שלפניו יש תאונת הסתיו, שהיא בעצם מתחילה להתקרר, הצמחייה מתחילה להיעלם לחלוטין, עצים מסוימים נכנסים לשלכת, לא כל העצים, לא קר פה כמו בארצות אירופה, אז יש שלכת חלקית, והאביב, מה שמאפיין אותו, זה בעצם הכל מתחיל להתעורר מחדש. אתה תראה עצים שכל החורף הם ערומים ללא עלים, אתה רואה רק גזע, העץ נראה מת. לאט לאט מתחיל ללבלב בעלים ירוקים קטנים, חלקם אף יקדימו בפריחה ורק לאחר מכן העלים. אז שקד אפשר לקרוא לו אולי מבשר האביב. מה שמיוחד בעץ הזה, זה, אתה מסתכל עליו בחורף, הוא נראה מת לחלוטין. גם אם נשארים עליו הפירות הקטנים, הם שחורים, יבשים, הם נראים כאילו שרפו אותם. ואז לפתע באזור ט"ו בשבט, שהוא חג העצים, חג האילנות בארץ ישראל, הוא הראשון שנראה אותו פורח. פרחים לבנים יפים מאוד, לדוגמה, אלה הפרחים היפים של השקד. ענף קטן מתוך עץ גדול מאוד, שהוא עץ פורח ויפהפה. ואותו נראה ראשון, הוא יבשר לנו את העונה שבעצם מתחילים לפרוח. ככל שיחלוף הזמן, אנחנו נראה יותר ויותר עצים או פרחים בכלל בשטח פורחים. והמאפיין הזה של הראשון, מבשר האביב, בשטח, מוזכר לנו גם לא מעט בתנ"ך, בשתי דוגמאות יפות. אחת, מספר במדבר, בעקבות המחלוקת בין משה לבין עדת קורח, אחד הדברים שהקדוש ברוך הוא נותן כדי לבחון מי ימשיך את דרכו, בעצם האם משה ואהרון הם הממשיכים או המתלוננים, נותנים ניסיון, מבקשים מהשבטים להביא מטה, אנחנו לא יודעים עדיין איזה עץ זה, כל אחד מביא מקל כלשהו של עץ, מניחים במשכן מקל לכל שבט משבטי ישראל, ואז מחכים לראות מה יקרה. עכשיו, מי שהמקל שלו יפרח, בעצם הוא הנבחר על פי ה...

0: על פי הקדוש ברוך הוא. ומה שמעניין זה כשאתה רואה, כשמתארים את המקל הפורח, ואני אקריא את זה מבפנים, ויבוא משה אל אוהל העדות, והנה פרח מטה אהרון, המטה של אהרון הוא הפורח מכל המטות, ויוצא פרח ויוצא ציץ ויגמול שקדים. בעצם יוצא הפרח, הפרח יתחלף בעתיד בפרי, בעצם החלק התחתון יהפוך לפרי השקד, ואז בעצם אנחנו רואים את השקד יוצא, ובעצם לפתע מתחבר לנו שהפסוקים עוסקים בשקד. ועוד דוגמה מאוד יפה, מספר ירמיהו, אנחנו הולכים מאות שנים קדימה, הנבואה ממש הראשונה של ירמיהו, ויהי דבר השם אליי לאמור, מה אתה רואה? בוא אני אראה לך שאתה מסוגל לפענח דברים. ואומר, מקל שקד אני רואה, מקל של עץ שקד. אז אוקיי, מה המשמעות עכשיו? זו בעצם השאלה. אז אומר לו השם, ויאמר השם אליי, היטבת לראות, אתה רואה היטב, זה זיהית את העץ נכון, עברת את המבחן, כי שוקד אני על דברי לעשותו. כמו השקד שהוא בעצם המפתיע הראשון שמתמודד עם החורף וצולח אותו, גם אתה ירמיהו רואה עכשיו מקל שקד, רואה את העץ שמתחיל לפרוח, ובעצם אני השם אלוקים הולך לשקוד על דבריי, לקיים את מה שאמרתי, כמו שהשקד חוזר על עצמו כל שנה ומפצח את החורף הקשה, כך אתה השקד והשם יקיימו את הדברים שהם אומרים לעשות, וזה אולי הצמח שמבשר לנו את האביב בפריחה.
1: Vuoden 2014 poikkeuksellinen talvisää vaikutti myös mantelipuun kukintaan.
0: אז השנה בארץ ישראל ירד שלג אדיר ועוצמתי מעין כמוהו, שזה מעולה בכלל לקרקע, כי שלג מחלחל לאט מאוד לאדמה, דבר חיובי. הבעיה הייתה שאחריו ניתן לנו שנת בצורת, אנחנו כבר כחודשיים ללא טיפת גשם כמעט, ממש מעט גשם, השקדים וכל העצים מתחילים לפרוח והפרחים, וברגע שירד עכשיו גשם הוא כבר ידפוק את כל המערכת, כי הוא יפיל את הפרחים לקרקע והפרי לא יתפתח. בשנה רגילה השקד מתחיל לפרוח כשעברנו את רוב הגשם של החורף, והשנה פשוט הוא התחיל לפרוח מאוד מוקדם, והנה מדברים שבוע הבא על גשם מחדש, עלול להיווצר מצב שיהיה פחות פירות, כי השקדים בעצם הפרחים ינשרו לקרקע אם ירד גשם חזק מדי עוד שבוע או עוד שבועיים גם, זה עלול ליצור איזושהי פגיעה בעצים הללו.
1: Raamatussa monesti esiintyvä viikunapuu on alkukeväästä vielä lähes lehdetön.
0: תאנה מופיע גם במקורות, אנחנו מוצאים אותה בשטח לא מעט פעמים. לרוב, התאנים שאנחנו נמצא, הם תאנים מתורבתות שהאדם השאיר בשטח, ליד מעיינות או חורבות עתיקות. לעתים נדירות יותר נמצא בשטח תאנה בר. קשה להבדיל, אתה מסתכל על העץ, הוא נראה אותו דבר לחלוטין. איך אפשר לדעת, לדוגמה, שמדובר פה על משהו אחר, שהוא בר ולא נטוע בידי אדם? לדוגמה, אם אתה רואה פרי בחורף, תאנה אמורה להבשיל בקיץ, זה מופיע גם בתנ״ך שזה פרי קיץ, שמו השני הוא קיץ, זה ממש שם נרדף לתאנה, ופתאום אתה מוצא תאנה, אמנם קטנה מאוד, היא תהיה בגודל הזה, לא תמצא פרי עסיסי נוטף חלב, תמצא אותו בחורף, אתה תבין ישר שאתה מדבר פה כנראה על תאנת בר, שמופיעה, יש לו בעצם פירות כל השנה, אבל רק בקיץ הם יהיו מתוקים, ואילו בחורף פרי קטן שבעצם קשור לשרשרת הגידול, אבל לא פרי מאכל טעים. השקד את הפרי כבר נראה בתחילת הקיץ. התאנה, כמו שהזכרתי, נקראת קיץ, זה שמה הנרדף בתנ״ך. וכקיץ, בעצם אנחנו נצפה לראות את הפרי בסוף הקיץ, ולכן היא תתחיל ללבלב, דבר ראשון, לא בפרח, אלא דווקא בעלים ירוקים. נראה עלים ירוקים קטנים מתחילים לבצבץ, הניצנים, עם פסוק, הניצנים נראו בארץ, את הזמיר הגיע משיר השירים.

0: joka perusti Gush Etzionin alueelle Bat Ain kylän. Parikymmentä vuotta sitten hän päätti istuttaa kylän laidalle viinitarhan.
1: Rציתי לעשות פה כרם, אז כל המומחים יעצו לי, בעצם לא הסכימו לעזור לי לקבל אדמה ולהקים פה כרם, כי זה לא כלכלי. והתשובה שלי הייתה, תראו, כתוב בתורה, אני חושב שדווקא פה צריך כרם, כי כתוב, פה זה נחלת שבט יהודה. ועל יהודה כתוב, חכלי לי עיניים יין, נווה שיניים מחלב, כושרי לגפן עירו ולסורקה בני התורו. מכאן אתה מבין שנחלת יהודה זה ארץ של יין. והיין חיה, והנביא, דווקא יין, צריך להצליח פה, כי ככה כתוב. לא מעניין אותי מה אומרים המומחים, כן? מה החשבון שלו. כתוב שפה זה ארץ של יין, אז יצליח. זה באמת יצליח. כן? יוצא פה יין, באמת, ברוך השם, נפלא.
0: Kuten useimmat hedelmäpuut, myös viiniköynnös on alkukeväästä vielä alaston.
1: כמו קרם, כמו כל קרם, בונת האביב, צריך מהר, לפני, זה קצת מאוחר, צריך לזמור, כן? את הענבים, כי כל העצים של ארץ ישראל חייבים זמירה, גיזום. אם אתה נותן להם ככה, הם יגדלו והתנבנו. צריכים. צריכה גבורות, צריכים את החינוך. אחרת הם פשוט מתנבנים. זה מעניין שבשמיטה, המצווה של שמיטה, כרמך לא תזמור. דווקא על הזה, ואני כמו חקלאי שיש לו מזמירה ביד, לעבור בשנת שמיטה פה ולא לגזום, זה ממש, אתה צריך איזה אמונה חזקה מאוד, כי אני רואה את הגפן, הגפן רוצה שיסבירו אותה. לא, בשמיטה לא.
0: Vanhassa testamentissa ensimmäisessä kuninkaan kirjassa kuvataan sitä rauhan aikaa, joka vallitsi kuningas Salomonin hallitessa. Juudean ja Israelin asukkaat Danista Beer-Shevaan saakka saivat elää rauhassa kukin oman viiniköynnöksensä ja viikunapuunsa alla. Sama toistuu Miikan kirjassa, kun siellä kuvataan tulevaa Messiaan aikaa. Kysymme Israelilta, että mitä tämä ilmaus viiniköynnyksen ja viikunapuun alla istumisesta hänelle merkitsee.
1: Kato kolla tunna, se on tunna pastoraalit. יש לך, על יד הבית, ראית כמו אצלי, כן, על יד הבית יש לך גפן, וכשהכול ירוק ויש צל ויש רוח נעימה, ואתה יושב, אתה רואה אשכולות, אשכולות של ענבים, וזה נשמע יפה, זה חיים טובים. יש לזה גם את העומק, שאיש תחת גפנו, תחת עינתו, אומר לך, תראה, בוא תחזור, עזוב כלכלה, כן, שאומנם יש נחלה, אז השם נותן לו את כל מה שהוא צריך דרך הנחלה שלו. וזה בעצם, זה היישוב שלנו. זה היה הרעיון המקורי. כמובן שאתה בא לתוך המציאות, אז יש לך, כן, יש לך ממסד שלם שמכניס אותך ל... הנה, כמו שאמרתי, לא רצו לתת לי את האדמה הזאת. למה? כי גפן זה לא שייך. אתה לא תוכל לעשות כסף מזה. ואני לא רוצה כסף, אני רוצה ענבים. ענבים, אני רוצה יין. לא, זה, בקיצור, אז הנה יש את הענבים, וברוך השם, אתה רואה, יש פה הרבה יותר ממה שאני צריך.
0: Raamatussa ja varsinkin sen profeetallisissa kirjoissa käytetään usein kaikille tuttuja puita hengellisten asioiden selittämiseksi.
2: אנשים חיו בתקופות שונות, עם צרות דומות ושונות. מלחמות היו אז, ולצערנו יש היום. עם איזה גביר סוער יש אז ויש היום, היום יותר קל להתמודד, ועדיין כל מדינה יודעת שערות. בישראל החורף היה מספרים של שלג כבד, אנחנו מכירים את זה בארצות הברית, בריטניה, לא משנה כמה אתה מערבי, החיים עלולים להיות קשים. והמשלים שהתנ"ך מעביר דרך העצים מדברים לכל אחד, כי אם כולנו מכירים עץ מסוים, אז כולנו מבינים את השפה של המשל, וזה יכול להקל עלינו להתמודד. כמו השקט שהוא יבש ונראה כמת לחלוטין, אנחנו מסתכלים עליו לפתע ורואים, הופ, הוא פורח, גם המת יכול לפרוח מחדש. דוגמה אחרת יפה מהתנ"ך זה עץ האלון. אנחנו מכירים אלון לא נשיר בארץ ישראל, יש לו

0: פועלים כל השנה, יש פסוק שמדבר כאלה וכאלון אשר בשלכת. אבל האלון אינו שלכת, הוא עץ ירוק עד, ואז מסתבר שהכוונה היא בכלל למקום שנקרא שלכת, והפסוקים שם בישעיהו פרק ו' עוסקים בכך שלעיתים גודעים את העצים ונראה לך כאילו הם מתים, אבל עץ האלון והאלה שהם מאוד ארץ ישראלים, ואומנם אין להם פירות, אבל מוזכרים בתנ״ך, דווקא בגלל זה אין להם פרי, ואתה פשוט רואה שתכרות אותם, תשרוף אותם, תעשה מה שאתה רוצה, הוא יחזור חזרה, אתה לא תצליח להעלים אותו, ולכן ישעיהו בעצם ממשיל את עם ישראל לעץ האלה והאלון. תחטאו אותם, תשרפו אתם, תחזרו, עם ישראל יחזור לארץ ישראל, ואלה דברים בעצם שתמיד משחקים, המשלים האלה חוזרים בכל מקום.
1: יש משל על הגפן שאנחנו נמצאים פה. בתהילים אומרים, גפן ממצרים תסיעה, זאת אומרת, שלגפן יש תכונה ייחודית, כאילו לא משונה מעצים אחרים, שכשעוקרים אותה ונוטעים אותה במקום אחר, היא דווקא מתחזקת. ולכן ממשילים את עם ישראל, שהקדוש ברוך הוא עקר אותנו ממצרים, ושתלנו אותנו פה בארץ ישראל, ופה בארץ ישראל, תסתכל מסביב, מתחילה צמיחה. כן? זה דבר שבאמת אפילו הערבים שמו לב. אומרים, תשמע, מהרגע שהגענו, עם ישראל, הגיע לארץ ישראל, אפילו לפני קום המדינה, כן? אז באמת, אפילו פה החלקה הזאת, הכל נראה, לא יודע, זה השממה. שהיית רואה יפו, ירושלים, כמה ערבים חיים כזה מכלום. כן? לא היה פה, לא כלכלה ולא כלום. זה מין שממה, עם קצת כאילו התמונה עם גמל, חמור. ואם תיקח את ההיסטוריה, את המאה השנה האחרונות, ותעשה את זה בפילים מואץ, אז אתה תראה שפתאום כאילו מתחיל מגמל שהולך לאט, ותראה מה שהולך פה. ואנחנו פה לפני 20 שנה לא היה פה כלום, כלום. היה פה, הנה, כזה כמו הקוצים האלה, זה כלום. תראה מה שהולך פה, אבל תראה את היישוב הזה, זה ככה. ודווקא הערבים תפסו את זה, שמהרגע שהגענו, כתוב גם שהאדמה, כמו אישה, היא אדמה מתעוררת לקראת בניה. כאילו הייתה יבשה וכזה, כאילו חצי מתה, וברגע שהיא הרגישה שאנחנו, עם ישראל חזר, היא מתעוררת להצמיח. תראה איך כל דבר צומח פה. זה לא פשוט. לא פשוט. אז זה בואו, מתאים לנו המשל הזה. באמת, צריך להכיר בזה שזה נס.